عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان المتقين مولم يرغل يالا فيتم يالا تبارك الله دو في واخ او تور دو في واخ او ملو دو في اب ناسيوناليتي موم داي واخ ان المتقين تنكو nga deuk sowu nga deuk bej salum bej ganar ان المتقين تبارك الله في مقام امين في جنات وعيون في جنات تي اي الجنه وعيون اك اي بتي ندخ اي بتي ندخ اي سيوند يلبسون ني فاي سول من سندس تي خياتو ييري بوبو ني تدي سندس موي سوا واستبرق اك ييري بوبو ني تدي استبرق ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallé di yere yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi so alakhira ba yere ñak yalla solal le yere barkal gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dund de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakaru ni da nga joge ak yere waaw dana ko soñni tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax kuni wetli sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah nax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy mo tax ci leko hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut beurey te wex manam ñaar ñom jigen bu beut be sewé rek rafetut su gatte rafetut ñool ñaaw jeubereey lex yereey yoy yep tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu nan dey ñool ñaaw gatt jeubereey lex yereey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigeen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigeen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne danañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu alhurul hisan ndax dafa bok ci texé nit ñett modi ñu ne day
boole muy ndox

taaj ko ci marché fa bërigu peinture taaj ko ci feccu kay taaj bërigu peinture taaj ko ci boori fofu kay ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem alakhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fop nga dem jehennama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dal di défarat ba peinture bi bax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala muy jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy diglu ñu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngok muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngok def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teural li ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp ngir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci suuf yépp tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya خزائن السماوات والارض بيده نون لاكو سدي تفسيره ابن عباس مني مقاليد موي مفاتيح واو با دمتي تفسير القرطبي فك جوروم خاتم ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent يالا له موم مقاليد السماوات تابي اسمان والارض موم تابي سوف موتاخ مني سوكو ويد با نوبي ام جام تي كاو سوف ام جام تي بير سوف كين مونكو waaw lahu maqalidu samawati wal ard momum tiawi asman mo yor tiawi suf wal ladhina kafaru bi ayati llah ñi nga xamne dañu weddi li nga xamne moy teral ni yalla ñi nga xamne dañu weddi bi ayati llah ci loi yalla yi ulaika mawlam ñi weddi hum ñom rek al khasirun ñoy ñi nga xamne ñom ñu perte والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني ньо ودي لي يالا تيرال نيغا خامني ньо ودي لي دي لو يالا سبحانه وتعالى نيوم رك نيوم ньоي الخاسرون نيوم رك ньоي نيغا خامني ньо پرت سورة زمر آية جوروم بن فوك اك نيت سني بروم تبارك وتعالى في سورة زمر آية جوروم بن فوك اك نيت موني قل وخال يوم محمد صلى الله عليه وسلم لاجال نيت ني laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma leen ko afa ghayra allah mo ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen lu dud yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allah ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dud yalla ay

والله محيط بالكافر بخي مون تخيت يلا خف جسوف موم لا شيخ جاندي واخني تيرا جو توغ تي نرو جا يكل يلا مو خف جسوف دو ليك دو ليك دو ليك دو ليك يلا نينا يكاد البرق توتي كون ملغا يخطف ابصارهم فك سين غيسيا توتي كون ملغا يخطف ابصارهم فك سين غيسيا نيوم كلما اضاء لهم سابل ليرغا ليرالي مشاو في ني ندوخ سابل لير رك ني دوخ واذا اظلم بلن نمي قاموا عليهم تي نيوم قاموا ني تاخو سيستم تواب نون لا موم لا يالله مثال باتاي كلما اضاء لهم سابل ليرالي مشاو في ني دوخ تي ليرغا wisa aglama alayhim bulal limi worlen nak xamu ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tuba kon ni mi yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon ak mi yépp ben session la ci dox muy session nawet 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg bu set lay melax xol bu bi yexay ñaaral bu ne ni mu ne mel xat bu fayé day delo ci tangam taxaw fi taxawon ba leg ko su joge fi jëm sanaga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne mel xat mu xati tangam bu fayé mu taxaw te fasiyene jëm sanaga motax systemu tubab baaw ni nga melon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek kenn ku ne war nga fukki wer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daw lu ko moy rek tubab nga walaw sha Allah bu neexon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seenu deg bu neexon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seenu deg wa absarihim yobbu seenu gis degul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu sen nopp ndax yalla bu yobbon nopp tuba bi meuna wut benen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yobbo beut tuba bi meuna jël fer def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci defal yaangi xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam ala yob degg nak bu ko yobbo mart bay fegg tuba bu mënu ko defal du to degg mukk bu yalla yobbo ci degg gisit sank len ñi tax ngay gis nga xane ñi ngi dé ndey san sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa gë tabarakallah ñi lay omal gis nga loolal sank len ñoy bu ko yalla yobbo kenn mu la fac ci 2 minutes damay fac ba ci 2 minutes gis ba di mu katara nak mo meuna nga ko fac ci 1 minute waaw parce que berla wuy muru fi rek bu ko waji xame da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji alquran wax rek bayina ci xel ci ni koy contesté eul ndax bu ne won da yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu ne won da yobbu peut buñ commencé di poser peut lay wax yalla na fa ñuk ñaar yoyé ni sahaba la wala sha Allah la sahaba bi sam'ihim wa absarihim ان الله يلا على كل شيء قدير لف لمن يلا لف لمن يا ايها الناس كون نك ايه يا نيت واخنا واخنا جوليت ني گم واخنا ييفر واخنا نافق تاي نك نيوم لا بوله بگ كو نك گيس سا باب تي تابلو بيم تيرل julit mumin day gëm juroom ben ghaib di taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah

mooy day daal di jàng daanu, ndax ni ndox di rëmb-rëmbe géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër, ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew. Suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu, ba tax yàlla dëggam suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téyee yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli tamarat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf, jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. Waaw, mango gu góor, mango gu jigéen, tàndarma gu góor, tàndarma gu jigéen, darkase bu góor, darkase bu jigéen, gerte bu góor, gerte bu jigéen. Lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. Loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal, mu ne hadihi haqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya an kull alahya tatallaf min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جرم يلب كتم جرم يعرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يلا وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkatee am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango bu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor. Loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. Loola daa di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir, nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah, yàlla tabaaraku taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraku taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu, mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjayni ithnayni. Yàlla yuxshi layla, mooy muure guddi gi, annahaara bëccëg bi. Guddi gi day ñëw muur bëccëg bi, bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan, waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi gi, ñi ngi gën di jege guddi gi, ñi ngi koy gën di jege rek, ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Saa bu bëccëg bi muuree guddi gi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures, ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya, nga daal di génn àdduna say mbokk wax waxi am pax bu mu xool ñu suul la ca, boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw teyit sa mel ne pex bi te amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga, muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna, dañuy xalaat. Wa fi l ardi, am na ci suuf si qitaun, ay dogit mutajawiratun, yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat, yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur,
fi nek awtundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaraku taala mo len sank.

jam ci bi sa dekk bi lendan lolo tax da nga dama wut ay taxem da bu jant bi feye dekk bi lendan ñu mëna wut ay mbir ya xamne moy jema wutu jant bi ak leer wi ndax ñu mëna gisante mëna xam ni ñi def muy ay leer yu ne ci bir kër yi ay zahum mubalim suratu yasin aya fanwer ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngeet de li kentan ni الشمس جنت بين جنت جس تجري دي دو لمستقر لها جنت سخوايم بو خمني موكا موم جنت سخوايم بو خمني موكا موم لمستقر لها ناري وخ أمنت لمستقرها ماي سخوايو بربم بو خمني da fa nek taht al arsh dox digentem ak suuf ni na hadith bukhari bana ya aba zar atajri ayna taghribu ash shams abu zar ndax xam nga fan la gent muy fof munako allah wa rasulu a'lam munako fa innaha taz'alu atta tasjudu taht al arsh day dem di dem ba sujood ci ran arsh al hadith ñaaral wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa yawm al-qiyamah mooy fi ñuy jeexe garanti bu ko yàlla defal nga xam ne

عملت وهم لا يظلمون جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سمي برام سبحانه وتعالى بنا خمين تدن حال نيغا خمين دني ودي يالا واي تي لامين تد حال نيغا خمين دني ودي يالا تي لامين تي خول ني نيو نك تد ليغا خمين موي مثال مام دك بو نات لا وون جيناو غا ناتا تد اندي نيو ات يي ني وارا ليك اندي نيو ات يمو حرامال تي نين اجيت واخ تي دين لو خاموت اجيت تج اي او تج بوك سار بي تي اي نديغال اك ندين كان يمو جوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيتم يالا نينا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله يالا صدنا يالا صدتنا مثلا من المثال يغنا صد مثال تي مثال موي لو خامني داني لاي واخ لو خامني خاموكو مثال جيجل لاكو سوي واخ نيت نان كو فاس تي خاموت لوي فاس دنجكاي لاج ناخ خام nga mbam mune la waw nga ne ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisé fas da na nit li dañ ma don wax lolu moy misal alquran baqara banna ci nak bari lay misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba kalon na jamono yi ñu xol dañ don wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ndax lan mu ne ndax yalla nimu tollu muy wax ay misal di wax ay yo lol dal du fulle motax yalla wax ca suratu baqara inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'uda fa ma fawqaha yalla amna fulle yalla mu ne kon mi ngi sadde mathalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk ba dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk ba am sécurité la won ken daw fatwan ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa so reere da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innata dekk ba dal yatiha daf ko dal dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsugu dal ñew dara ñew min kulli makan ci bepp baraw lo def am xaliss dëkk ba daa neexoon ba loo def rek am xaalis tabarakalla dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha risquha ragada min kulli makan ah yëf ya neex ba yëf ya neexee ba mu ëpp su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor jigéen ñi tàmbale suñu seeni yére muy gën di gàtt góor ñi walbatiku di lettu ku am doom du yar bàyyee mbedd wi yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi mu weddi xéewal yàlla ya ku añ bu suur du ne alhamdulillah ku reer ba suur du ne alhamdulillah ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya fa azaqaha allahu yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci mubb mu xiif fa azaqaha mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaasal juwaci mubb mu xiif baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko yàlla da koo mosal mubb mu xiif waxinu alquran la ndax moo balaaga mosal ko mubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje
waye dañ ko

0: ñëlé bëssal say tank boy bëgg dañ ñu diwol lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxana nga xey benn bis wacc di wax waxtu bon yalla mu ne na bu len def noon julit di def noon wala tansu al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu tanga taxaw ci jëkër yi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri ñu diet am na fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yëpp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ci li ngeen def dem ba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jël ko wallahi ndeesat sama borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jawa da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasa yombul ndeke fayli lu leen nga ndekete yombul mune waw so bëgge mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli soy julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la soy julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la soy julli ni julli waré say yomb la waye soy julli ni julli waré da di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sala dimbali ko leen julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji loolu lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pous dalul ginaaw pousel fi loolu lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi di sa de len julli ndax ngeen mëna sey was salatil wusta rawati la nak julli takusan de len julli ngeen ha mu ne rawati la nak julli takusan was salatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi nana julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nazaxal seenu yaram xam nga ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum وقوموا لله قانتين فإن خفتم بنين رجلة نين دي داخ نين جاخ لتي فرجالا سبابا ديلان دوخ دي جولي ديلان داخ نين جان دو من يامون ديلان دوخ دي جولي تسن جان جبل نمو جان خبلا اللي نين دي داخ بطا كسان جد نجم لي راني الله أكبر يوك سوتان تدي واخو di jang bu ko joté té nga xamné ñu ngaru ko ci gicciru ko ci jot jog taxaw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok sa waxi ndaw bu baax bu ko joté ngaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gissam pa sa waxi bu sel ma jot bu mo né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jogul moy sa tan waye yalla lim bañ fi moy bayyi julli
1: muhammad la sallallahu alaihi wasallam muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat yañ ci bare bare bare kenn ku ne ak ma ngay julle ci yunit bi.